0: In te ti praviš, da si neka kuharca, pa nekaj, kdaj pa te miš zajter, kak je nared tu nama?
1: Ja, kaj je s tabo, Anja?
0: Kaj se, tri leta, delaš.
1: Že si tu, ali kako dolgo?
0: Samo govori, ja, bom jetni njenjen.
1: Ja, jaz kuham, pa bom nalagaš, na TikTok gor nalagaš, jo, gledajte.
0: Bom njenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjen atlet največji.
1: Pa ni.
2: Bom naredila, evo bom.
1: Ja, ja, to je tvoj odgovor.
0: Govoriš že 3 leta. Ja.
2: Ne, ker nisem 3 leta tu.
1: No, te pa 2. Kaj zdaj? Ja.
0: Eno preveč, če mene vprašaš, ker v tem cajtu bila v Marsi, kaj že skuhala.
2: Prejšnji teden, ko sem kuhala, te ni bilo, tako da to si
0: ne,
2: sam
0: kril. Ne, ker me ni bilo. E pa se ne gre za to, gre se za zajtrk.
2: No,
0: za
2: ok, ta teden.
0: Za 2 jajci, pa šteto, pa zelenjavne ribe.
2: Vreda, ta teden vam pa naredim zajtrk.
1: Ja, kaj boš naredil?
0: Teden? Ta teden je že luftik, nekaj, ta
2: ja,
0: teden.
2: Kaj?
0: To pa najkrat vuf, pa ni več.
2: Ti pa povej, kateri dan.
0: Ja, jutri.
1: Ja, okay. Jutri.
0: Naredi jutri.
2: Vreda, jutri. Posebne želje?
0: Ne, kaj boš naredila?
2: Ja, bo ta videla.
1: Ti si kuharca, moraš ja, presenetiti.
2: Pač...
1: Šef Anja.
2: Ja, zato mama ne bom povedla.
1: Anjina
0: tak prineseš, ja, prineseš pa rečeš, to pa je...
1: Na pusti lici. Radičin kaviar.
0: Normalen zajtrk.
2: Vredo je.
0: To je moje navodilo edino.
1: Ja.
2: Ok.
1: No boš te,
2: bom.
0: Boš res?
2: Ja, bom. Vsi so zdaj slišali, jutri vama pripravim zajtrk. Pika.
1: Ok.
0: Evo, zdaj pa lahko gremo nazaj k muziki. Pa, dobro jutro.
1: Dobro

0: Toliko različnih dogodivščin in stvari v enem dnevu, tako da je prav treba malo razmisliti. Dajte razmislite, poslušajte vmes te hite in ko se boste odločili, hitro na zpm-mb.si, izpolnite prijavnico in bodite že jutri zraven in del nepozabnih počitnic.
1: Tvoje mesto.